0: جب ٹیسٹ کی جا رہی تھی تو اس سے جو پیداوار میں بڑھوتری ہوئی تو وہ ایک جس کو ہم آدھونک کرشی کہتے ہیں جس میں آپ کے انت بیج کا پریوگ کیا گیا، کھاد، پانی، ان سب آگتوں کا جو پریوگ کیا گیا اور اس سے جو جس کو ہم لوگ ہرت کرانتی کہتے ہیں، جو ہرت کرانتی آئی، تو یہ جو ہمارے کسان تھے ان کے لیے نئی چیزیں تھیں
1: جی.
0: اور آج کا سمے تو بہت سارے پرسار کے سادھن آ گئے ہیں، تو اس سمے سب سے پربھاوی جو سادھن تھا وہ ریڈیو تھا، کیونکہ ریڈیو کی پہنچ جگہ جگہ تھی اور سدور چھیتروں میں بھی ریڈیو کی پہنچ تھی. تو اس لیے یہ سوچا گیا جو اس سمے بھارت کے جو کرشی منتری تھے، تتکالین کرشی منتری بھارت رتن سی سبرمنیم صاحب
1: جی،
0: انہوں نے دیکھا کہ وہ امریکہ ہے، اس میں ریڈیو کی سفلتا کرشی کے پرچار پرسار میں کافی ہوئی ہے. تو انہوں نے 7 آکاشوانی کے جو کیندر تھے اس پہ فارم اینڈ ہوم یونٹ جو ہے شروع کروائے
1: جی.
0: تو اس سے بھارت میں جو کرشی پرسارن کے ایک نئے یوگ کی اس کی شروعات ہوئی. اس نے بڑی ہی مہتوپورن بھومیکا نبھائی جو کرشی تکنیکوں کو عام جو کرشک ہے ہمارے سدور چھیتروں میں ان تک پہنچانے میں اور ان کی جیون شیلی کو سدھارنے میں اور ان کا جو کرشی سے سمبندھت گیان ہے اس کو بڑھانے میں بہت ہی مہتوپورن بھومیکا اس کاریکرم نے نبھائی. میں تو پہاڑ میں ہی رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ریڈیو کو الگ الگ جگہ پہ لے جا کر کے اس کو رکھتے تھے کہ کہاں پہ صاف سنائی دے رہا ہے. کئی بار وہ صاف نہیں سنائی دیتا تھا. اس سمے یہ آکاشوانی لکھنؤ سے ٹرانسمیشن ہوتا تھا اور نجیب آباد اس کو ریلے کرتا تھا
1: جی،
0: اور وہ سنائی نہیں دیتا تھا. اور یہ بھی یوگ تھا کہ ٹی وی تو تھا نہیں
1: جی،
0: موبائل بھی نہیں تھا اور کیول ریڈیو ہی ایک ہوتا تھا. اور شام کو جب کرشی جگت اس پہ لگتا تھا تو اس کو ایک جگہ پہ لگا کے گاؤں کے سارے لوگ سنتے تھے اس پہ
1: جی.
0: تو آج کیا ہو گیا ہے کہ جو ڈیجیٹل یوگ آیا اس سے یہ اسپشٹ سنائی دینے لگا
1: جی.
0: آج تو ہر کسی کے پاس میں اسمارٹ فون، ادھکتر گاؤں میں بھی اسمارٹ فون ہے. جہاں پہ نیٹورک کی سمسیا ہے وہاں تو ابھی بھی ریڈیو ہی چل رہا ہے، لیکن جن چھیتروں کے آس پاس میں نیٹورک اچھا ہے تو اس میں اس کے تھرو اس کے پرچار پرسار میں اور کرشی کے جو گیان ہے اس کے پرچار پرسار میں بڑی مدد ملی ہے. کئی لوگ ابھی بھی جو کسان بھائی ہیں وہ جو آکاشوانی سے پرسارت ہوتے ہیں کرشی سے سمبندھت کاریکرم، وہ سنتے ہیں اور بتاتے ہیں صاحب ہم نے اس میں سنا تھا ایسا ایسا، فلاں ویگیانک نے ایسا بتایا تھا اور اس کو ہم نے پریوگ کیا
1: جی.
0: تو ابھی بھی یہ لوگ اس میں روچی لیتے ہیں اور سنتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی مہتوپورن یوگدان ہے آکاشوانی کا، کیونکہ جو ہماری پاپولیشن ہے اس سب تک پہنچنا، انڈیویجل آدمی کو پہنچنا بڑا مشکل کام ہے. رپورٹرز ہیں وہ جب جا کر کے کسانوں کے کھیت پہ جا کر کے اس کی جو سکسیس سٹوری کو لے کر کے آتے ہیں، اور کسان جو ہے نا جب وہ اپنے ساتھی کسان کے جوان سے سنتا ہے کہ سفلتا کی کہانی تو اس کو زیادہ بھروسہ ہوتا ہے
1: جی.
0: تو اور اس کے اندر ایک یہ وشواس ہوتا ہے کہ بھائی اس آدمی نے یہ کیا ہے تو میں بھی اس کو کر سکتا ہوں
1: جی جی.
0: کرشی میں ایکچولی سارا کچھ آ جاتا ہے، پشو پالن بھی، متسیہ پالن بھی، ریشم پالن بھی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یا مرغی پالن ہے، باغوانی ہے، یہ سب کرشی کے ہی انگ ہیں. ابھی بھی اگر گاؤں کا بھرمن کریں گے تو آپ پائیں گے کہ بہت ساری یوجناؤں کے بارے میں کسانوں کو جانکاری نہیں ہے
1: جی.
0: تو ان چیزوں کو لگاتار اس پہ سمسامائک کاریکرم ہوتے رہے، ان یوجناؤں کی جانکاری کسانوں کو ملتی رہے تو اس سے کسان بھائی جو ہے لابھانوت ہوں گے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی دشا بہت سدھار کی ضرورت ہے اس میں
1: جی.
0: تو اس میں یہ جو آکاشوانی ہے یہ بہت ہی مہتوپورن رول ادا کر سکتا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ لابھ کسانوں کو مل پائے گا.
2: آکاشوانی کا کرشی کے وکاس میں یوگدان وشے پر جانکاری ساجھا کر رہے تھے اتراکھنڈ رتن سے سمانت ڈاکٹر لکشمی کانت، نیدیشک آئی سی ای آر ویویکانند پروتیہ کرشی انوسندھان سنستھان الموڑا. कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है. बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा.
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है. चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है. शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है. तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है. हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है. चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं. हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों के